הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

Коль Исраэль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир займендо. Брухим обоим л оттохнет шелькан едиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейну ше от ломивиним идиш. А ви тохен кацар шел... Летоват мазинейну ше терем мивиним идиш, а ви тохен кацар шеле тохнит бе иврит. А йом, йом Ярушалаем. Лихвода моет, колел это тохнит это герцага идит шеля ширам и фурсам Ярушалаем шель загав бе битсуа шель Леа Шлангер. Еш лецаен, ше Номи Шемер בעצמה תרגמה את השיר מעברית ליידיש, יחד עם משורר היידיש לייב אוליצקי. לבירתנו הנצחית שחוברה ליחדיו, מוקדש גם רעיון עם ארכיאולוג של רשות העתיקות מיכאל צ'רנין, שהוא במקרה גם בני בחורי. דיברנו על העדויות הראשונות, אודות יהודים אשכנזים ויידיש בירושלים. המדור הקבוע יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם לאחד מגדולי ספרותנו, שלום עליכם, שהפך בעיני רבים לסמל אולטימטיבי של יידיש ותרבותה. בימים אלה מציינים 110 שנה לפטירתו. שלום עליכם הוא שלום רבינוביץ', נולד בעיירה פריאסלב באוקראינה, בשנת 1859 ונפטר בניו יורק ביוד באייר לפי הלוח העברי או ב-13 במאי 1916 לפי מניינם של האומות. מאחר והיום יום ירושלים ושלום עליכם היה תומך נלהב בתנועת חובבי ציון ואחר כך ציוני, כולל המדור את סיפורו הקצר כותל המערבי. על שלום עליכם דיברו וכתבו הרבה. נדמה שאי אפשר לשמח את מאזיננו במשהו חדש, אבל השתדלתי לעשות בכל זאת משהו בכיוון הזה. התוכנית כוללת הקלטה נדירה של קולו של שלום עליכם, היא נעשתה בשנת 1914, ערב מלחמת העולם הראשונה, לרגל פתיחת מוזיאון האתנוגרפי היהודי בפטרבורג, והשתמרה ממש על פי נס בספרייה הלאומית של אוקראינה שבקייב. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, הפעם נדבר על שמחה שהיא מוקדמת מדי, וננתח פתגם שמתאר את התופעה הזאת. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. די פרגנגנה ווך, עוד זיך פורגזסט, די אונגה בונטנה דר יידישר מלוכה, דורך די פרייניקטה שטאטן, קלוימר שטיקה פיירפויזה, בנגיע צו חיזבאללה אין לבונן. חיזבאללה טרוריסטן הובן פורגזסטה תקירן אונזרה קויחס ולכי גפינן זיכן דורם לבונן ונויך נויינצה צו דרגרנץ מית לבונן ישראל דיקי ישובים איינגשלוסן די שטט נעריה ונקריאת שמונה. דרבי הובן זי אויס גנוס צי שלחס דרונן צי רקטן. Die Schlachtsdrohnen auf optischer Fibre seien geworden ein ernstes Problem. Sie verschaffen Verlusten unsere militärische Keuches und beständig bedrohen unsere zivile Bevölkerung. Beschasszahl hat nicht derweil kein passigen Entfer auf der Sakone. Donnerstag in der Früh hat ein Schlagsdron von Hezbollah attackiert Rosh Hanikra und drei israelische Bürger seien verwundet geworden dabei. Zwei von sie befinden sich in schwerem Zustand.
die ungebundene durch der Feuerpoise Begrenzungen, der möglichen nicht dem Israel Militär, handeln aktiv gegen Hinterlandbasis von den Terroristen in Livonien. Von deswegen, zum Dorm von dem Teich Litani, haben Keuches von Zahal vorgesetzt zu vernichten Terrorinfrastrukturen. Montag ist mitgeteilt geworden, als Teilen von der Brigade Golani haben noch Schlachten, welche haben gedauert eine Woche, eingestellt sehr Kontroll über den Breck von dem Litani-Teich und in sein Umgegend. Das darf verbessern den Schutz von dem israelischen Hinterland. Was ist Scheik zu Iran? Ist die Lage geblieben, ungestrengt und nicht klar. Trotz der Feuerpause ist vorgekommen eine Reihe bewaffneter Inzidenten in dem Rayon von dem persischen Einguss. Iran hat übergegeben durch die Pakistaner Vermittler, dem Amerikaner zahlt seine Vorschläge benogehe zur Scholem-Obmach. Die dosige Vorschläge seien unannehmlich für die Amerikaner. Wegen dem hat offen gemolden der Präsident von den Vereinigten Staaten, Donald Trump. Aber derweil seinen aktive militärische Operationen gegen Iran nicht beneidet geworden. Die Amerikaner begrenzen sich mit dem Hemmschicht von der Blockade von dem Hormuzer Durchguss für die Schiffen, welche gehen gegen Iran und von Iran. Kommentatoren verbinden das mit dem Visit von dem Präsident Donald Trump in China, welcher hat sich ungehoben nächten. Trotz der Milchome, was et ois noch weit von ihm verändigt werden, gräten sich schon israelische Politiker aktiv zu den Knesset-Wahlen, welche dürfen vorkommen, heuer, dem 27. Oktober. Es ist sehr möglich, aber, als sie wollen, vorkommen etwas früher von dem eingestellten durch den Gesetztermin, weil ihre Wahlen wollen Politiker oftmals verschärfen Lukedes zwischen sich, die zuziehen die Aufmerksamkeit von seinen Wählern. Dem ersten Remes auf dem, als er so eins kann vorkommen euch ein Jahr, kann man sehen, in dem, was der Rodolf Lando, der geistige Mannhik von der Aschkenasischer Haredischer Partei Degele Teure, hat gegeben der Partei an Anweisung, zu Polen auf zu vergickern die Knesset-Wahlen und nicht stets mehr gegen Gesetzprojekten, welche es will noch durchzuführen, die Koalition mit dem Likud Berosch, in welcher die haredische Parteien seinen Mitglieder. Es ist nicht mehr eine Sache wie Block, hat gesagt der 96-jährige Rov und untergestrochen, als er hat nicht mehr kein Zutreu zum Premierminister Benjamin Netanyahu. Die Unzufriedenkeit von den haredischen Politikern ist er ausgerufen in der ersten Reihe mit dem, was Likud ist nicht mehr schlecht durchzuführen, dem zugesorgten sei durch Benjamin Netanyahu Gesetz, welcher wollte Le Maise befreit die Haredim von dem Häuf zu dienen in Armee. Die Koalition hat nicht poschet kein Neitiker für dem Mehrheit, weil ein Teil Koalitionsdeputaten treten heraus gegen Asa Gesetz. Sich bemindig überhaupten die politische Initiative und der Haupt von der Koalition, Deputat Ophir Katz, herausgerückt ein Gesetzprojekt wegen Fahrterminiken von anderlosen dem Knesset. Das Stimmen über dem dosigen Gesetzprojekt darf vorkommen die kommende Woche. Kurz dem Hemmschicht von der Milchome und die Chlokedeis zwischen Politiker hat die vergangene Woche gebracht die Israelim ein Stückel nachis. Wenn der israelische Sänger Noam Bittan
Вот конкурс фон Eurovisie was kommt vor in Wien, а durch in Final. Hat das getan, trotz aggressiver anti-Israel der Hetzerei und Boykott mit Saad Arre europäische Meluches. Ot ist das Lied Michel von Noam Metan, was hat geklungen auf der Eurovisie in Wien.

0: Стак і цікаве. Зінтвен клінг до с'їдиши лошнен Єрушалаймун біхлали не рецесрою. Егентлех зінтвен екзістірн до ашкіназіше кігіліс. Мітетлах ахадошим цурі гобих інтерв'юірт, фардер програм кан їдиш, доктор Аната Дерет фун Барилан університет. Mir hoben gerät mit der wegen ungeschriebene auf jiddisch Reisebücher von jiddische Eule Regelnikes. Wir hoben besucht der Rezesroel und befragt Jerusalem in späten Mittelalter und in Anhieb von der Neuerzeit. Mit der Frage wegen dem, wenn Bichlal hoben sich bewiesen als Gymnasium in Jerusalem und der Rezesroel, ob ich sich gewähnt zum Doktorand von dem Hebräischen Universität in Jerusalem, an Archäolog von der Altertümlichkeit Instanz, Michael Tschernin, mein Pheuer, welcher spezialisiert sich Tage auf der Geschichte von unserer Hauptstadt. Ich habe im Interview Tage auf an Ausgrabungenplatz.
1: Shalom Aleichem, Michale.
2: Aleichem Shalom.
1: Nun, Sie konnten dir erzählen, wenn es haben sich bei Wiesnen der Rezesroel Bichlal und Jerusalem befreit aschkenazische Jiden. Ich meine, dass wir solche Aschkenazien, was haben gerät auf Jiddisch. Was wissen wir wegen dem?
2: Okay, kifisch ja doa, kila judit, אנחנו מדברים עכשיו על ימי הביניים. הקהילה היהודית של ירושלים הושמדה לגמרי בשנת 1099, כאשר הצלבנים כבשו את ירושלים. בעצם עד שנת 1187 לא היו יהודים בירושלים, אלא כן אנחנו מתייחסים לעדותו של רבי פיתח רגנסבורג, שזה בעצם גם כן האשכנזי שביקר בירושלים בתקופת שלטון הצלבנים. עולה רגל, זה עולה רגל בעצם אשכנזי ולא תושב קבע, מעיד על כמה יהודים ספורים של צבאים שחיו ליד ארמון של מלכי ירושלים, ליד מגדל דוד, אבל הקהילה היהודית הקבועה, כאילו באופן קבע, חזרה והשתקמה בירושלים רק אחרי כיבוש ירושלים על ידי צלח הדין בשנת 1187, כאשר צלח הדין על איובי ניצח את הצלבנים. הקהילה הזאת הייתה כנראה קהילה דוברת ערבית, קהילה לא קהילה אשכנזית, שבעצם נכחדה אחרי שירושלים נכבשה על ידי החורזמים. בעצם השבטים שבאו מרכז אסיה ב-1244 ובעצם עד שנת 1266 כאשר בעצם רמב"ן, אחד מגדולי רבנות ספרד, הגיע לירושלים עם תלמידיו ב-1266, לא הייתה קהילה יהודית בירושלים. הרמב"ן, כפי שמקובל לחשוב, הוא זה שבעצם החיה מחדש את הקהילה היהודית בירושלים. בעצם מאז, מימיו בעצם של הרמב"ן ועד ימינו אנו, הנוכחות היהודית בירושלים התקיימה ללא הפסק. עם זאת, מקובל לחשוב שבעצם היהודים הראשונים שחיו בירושלים היו או מוסטרבים, או מוסטרבים, או יהודים בעצם מקומיים, מזרח תיכונים דוברי ערבית, או בעצם עולי ספרד, שדיברו כנראה שפות יהודיות רומניות, ולא היו אשכנזים בירושלים. בעצם, למיטב ידיעתי, מה שאני הצלחתי למצוא, עדות הראשונה לנוכחות הקבועה האשכנזית בירושלים, היא בעצם עלייתו של הרב יצחק הלוי מבילינשטיין, שהיה רב מקובל מאזור של רנלנד פלס, מערב גרמני של היום, שהגיע לירושלים בסביבות שנת 1350. להזכירכם, באותה תקופה, לא רק במערב אירופה, בעצם בכל עולם התרחשה מגפה של המוות השחור. היהודים, במיוחד יהודי אשכנז, סבלו מפרעות של הפורעים הנוצרים שטבחו בהם, ומקובל לחשוב שרב יצחק מבילינשטיין, שהיה ראש ישיבה בעיר היידלברג, במערב גרמניה, עלה עם תלמידיו לירושלים, התיישב בירושלים והקים ישיבה, ישיבת מקובלים. אשכנזי שישיבה, ישיבה אשכנזית שהתקמה בירושלים. אנחנו מדברים על הרבע השלישי של המאה ה-14, תקופה ממלוכית. הישיבה שהתקיימה בירושלים לכל הפחות השנת 1400. אנחנו יודעים שהרב יצחק מבילינשטיין חי בירושלים משהו כמעט 25 שנים ונפטר בסביבות שנת 1377. זאת אומרת, יותר מ-25 שנים הוא חי בירושלים. אנחנו גם יודעים את מספר תלמידיו. למשל, אחד מתלמידיו המובהקים היה רבי שמשון, שאחד מתלמידיו שעלה עמו.
1: אויך מדייצ'לנד.
2: כן, גם כדאי להם כנראה מערב גרמניה. ואחד מגדולי הדור של התקופה של עדות אשכנז, רבי מנחם בן מאיר הציוני, האישיות הראשונה שידועה לנו בעצם בהיסטוריה היהודית, שכינה עצמו בשם הציוני, שהיה בעצם יליד של העיר...
1: הדוסס גיוון זה נומן?
2: לגמרי, כן, לגמרי. הוא היה יליד העיר שפייר, רוב ימיו הוא חי בעיר קיולן. הוא בעצם חי תקופת מה בירושלים, נעמד בישיבתו של הרב, של הרב יצחק, וחזר אחרי זה לגרמניה, לדויטשלנד. אנחנו גם יודעים שבאותו...
1: אנצולדיק, עוד נבוי? is given the yeshiva in der stadt
2: אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הייתה הישיבה כי לצערי אנחנו באמת המחקר הארכיאולוגי באותו אזור של הרוב היהודי לא הצליח לגלות אותה מה שכן מקובל לחשוב שכנראה הייתה באזור מה שנקרא חצר אשכנזים של היום וכאן אנחנו בעצם קצת מדלגים מבחינה כרונולוגית בזמן כי בזכות עלייתו של רבי יצחק מבילינשטיין לירושלים אנחנו באמת יודעים לראשונה על כך שיהודי אשכנז התחיל לתרום כסף בעצם להחזקתה של הקהילה האשכנזית בירושלים, בעצם הקהילה הכי עשירה באותה תקופה בארצות אשכנז, שתרמה הכי הרבה כסף, הייתה קהילת העיר נירנברג.
1: זיינן גוון אשכנזי של שדרים, עוד...
2: כנראה שכן, והיהודי נירנברג, בזכות התרומות שלהם, בסביבות שנת 1400, נקנתה חצר. מה זה חצר? חצר זה בעצם חצר פתוחה, מין כיכר שמוקפת בבתי מגורים, שהייתה נקרא חצר אשכנזים, או בערבית חוש לשכנז. נקנתה ממשפחת אשרף, אחד ממשפחות המכובדות הערביות המוסלמיות בירושלים. זה קרה בסביבות שנת 1400, ומי שבעצם תרם את הכסף לאותה קנייה היו יהודי נירנברג. עכשיו אנחנו גם יודעים שהישיבה שייסד הרב יצחק מבילינשטיין בירושלים, לא הייתה סתם ישיבה, אלא הייתה ישיבת מקובלים, והיה מקובל באותה תקופה, אני מדבר על המחצית השנייה של המאה ה-14, שתלמידי חכמים מארצות אשכנז, היו מגיעים למספר שנים לירושלים, היו מה שנקרא לומדים תורה, לומדים את תורת הנסתר בישיבתו של רבי יצחק, ולאחר מספר שנים חוזרים חזרה לאשכנז על מנת להרביץ תורה ברבים בארץ מוצאם.
1: מיכל זוגמר, ווס איז אשכנז עניין הרתוחה?
2: באותה תקופה אשכנז, מן הסתם אשכנז באותה תקופה, היו ארצות של השתייכו לאימפריה הרומית הקדושה, מה שנקרא. אימפריה הרומית הקדושה זה שטח של גרמניה של היום, גרמניה, בלגיה, הולנד, צ'כיה, האזורים הדרום-מערבים של פולין של היום, שזה שלזיה, בעצם מה שנקרא גרמניה רבתית. זה בעצם, בגדול זה אותם ארצות שבהם חיו יהודים דוברי יידיש, באותה תקופה יידיש...
1: אבל נישט אוקראינה, נישט וייסרוס,
2: לא גמרי. להזכירכם, מה שמקובל לחשוב, שיהודים הראשונים התחילו להופיע שוב פעם, אם אנחנו מתעדכים מהאגדות שמספרים על היהודים בפולין במאה העשירית, מתי שקמה שם שושלת הפולנית הראשונה של פיאסטים, כאילו משל יש את האגדה על אסתרקה, המאהבת של המלך קזימז' השלישי, המלך הפולני אחד מהאחרונים מבני פיאסט, שחי באמצע המאה ה-14. אז כנראה היהודים באמת הופיעו במזרח אירופה לראשונה רק במאה ה-14. התחילו לקום קהילות הראשונות, ובאמת לקראת סוף התקופה הממלוכית, אנחנו יודעים לראשונה על ההגעה של יהודים ממזרח אירופה, מהאזור של פולין וליטא. לעיר הקודש, כי בעצם עד אז, כאילו כל האשכנזים שאנחנו יודעים עליהם, כל יוצאי אשכנז היו יוצאי גרמניה.
1: ינפוס מזוק יקס.
2: לגמרי, לגמרי ככה. בעצם להזכיר לשומענו, עד ראשית המאה ה-16, על אף שהיו אשכנזים בירושלים, האשכנזים היוו מיעוט בין יהדות ירושלים, ולאשכנזים לא היה ארגון קהילתי משלהם, לא היה להם רב משלהם ולא הייתה קהילה מסודרת משלהם. כפי שמקובל לחשוב במחקר ההיסטורי, קהילה אשכנזית מסודרת ראשונה בירושלים הוקמה רק לקראת הרבע השני של המאה ה-16, כלומר בראשית השלטון העותמני. בארץ ישראל, להזכירכם, טורקים העותמנים כבשו את ירושלים בסוף שנת 1560, הסולטן סלים הראשון, אחד מהכובשים הגדולים של שושלת העותמנים, ובעצם בנו היה סולימן המפואר, בעצם הגדול והחזק המפורסם בית כל הסולטנים העותמנים, זה שבעצם לזכותו נוהגים בעצם לשייך את הקמת מערכת הביצורים, חומות ירושלים של היום, ובעצם באותה תקופה, בתקופת סולימן המפואר, כנראה בשנות ה-30 או שנות ה-40 של המאה ה-16, לירושלים מגיע תלמיד חכם, יליד של העיר לבוב, למברג, בשם הרב קלונימוס בן יעקב הבר קסטן, או כפי שנהגים גם לכנות הרבי קלונימוס בעל הנס, שבעצם קברו, בעצם קברו מסורתי, עד היום הזה נוהגים להצביע עליו בתוך האפיק של נחל קדרון, בין הר הבית ובין הר הזיתים, למטה, יש גל אבנים שקוראים לו בעצם קבר הרבי קלונימוס בעל הנס.
1: נישט הבר הזיתים?
2: לא, אוקיי. מה שמסופר עליו שהרב קלונימוס היה כנראה יליד של לבוב, בעצם עד שנת 1508 הוא מילא תפקיד של הרב הראשים של לבוב, לאחר מכן הוא עבר לאוסטרו, עיר אוסטרו-אוסטרוג, שזה בעצם עיר במחוז רובנו של היום באוקראינה, שבעצם שם הוא מילא תפקיד של הרב השנות ה-30 של המאה ה-16. לאחר מכן הוא בעצם, לאחר שהוא עשית ביתו לתלמידו מובהק מרשה, שנהיה בעצם מרשה זה רבינו שלמה לוריה, שנהיה רב של רב עיר לאחר שחתונתו עם בת של רבו. רבי קלונימוס עלה לירושלים והתיישב שם כנראה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-16. הוא בעצם נהיה, הוא זה שיסד את הקהילה האשכנזית המסודרת הראשונה בעיר הקודש. וזו גם התקופה האמת שיש עדויות הראשונות, עדויות הראשונות לנוכחות של שפת היידיש. בירושלים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מהגניזה הקהירת. להזכירכם, גניזה הקהירת זה בעצם גניזה של בית כנסת העתיק בפוסטאט, בקהיר, ששם באמת יש מקבץ גדול של תעודות שבעצם ששופכות אור על החיים של הקהילה היהודית, הן במצרים והן בארצות השכנות לה, החל מהמאה העשירית ועד בעצם ימי הביניים המאוחרים. באותה גניזה ישנם מסמכים שבעצם מקורם מירושלים של המאה ה-16, שבחלק מהמסמכים האלה באמת יש מילים בודדות או קטעי משפטים בשפת היידיש מהאמצע המאה ה-16, כלומר ראשית התקופה העותמנית בירושלים, וזה בעצם הנוכחות הראשונה לקיומה של שפת יידיש בירושלים. אבל סביר להניח שגם האשכנזים בתקופה ממלוקת, כלומר התלמידים של רבי יצחק מבינשטיין, גם הם דיברו סוג של יידיש ימי ביניימית, אבל שוב פעם...
1: עבד היה על נעזוי הובן זה יגרד, נישט עברית.
2: כמובן. כמובן, כמובן. ראוי לציין שעד בעצם עד ראשית המאה ה-18, עד עלייתו של הרב יהודה החסיד שלה, ואנחנו נדבר, אשכנזים היוו מיעוט שבמיעוט בקרב קהילת ירושלים, כאשר מתוך המפקדי האוכלוסין, אתם יודעים, אנחנו מאותה תקופה השתמרו לנו מפקדי אוכלוסין, סך הכל ארבעה מפקדי אוכלוסין כאלה, שבעצם ספרו את כל אוכלוסיית העיר, ביניהם גם את היהודים, ואנחנו יודעים שבאותה תקופה קהילת ירושלים התחלקה למספר קהילות. קהילת ארגון, קהילת קטלוניה, קהילת קסטיליה.
1: ינס וסנרופט כולל.
2: נכון, גם כל, אבל גם כן קהילה, כאילו שבעצם לכל קהילה היה בעצם בית כנסת משלה, רב משלה. באותה תקופה יהודי אשכנז כונו בשם פרנג', כלומר פרנקים. החל משנת 1530 יש לנו מקור מאוד חשוב לתולדות ירושלים, שזה התעודות הרשומות של בית משפט השארי. הבית משפט
0: של
2: ירושלים של מוסלמים, כן. ורבים מהיהודים בעצם בחרו להתדיין בפני הדיין המוסלמי, בפני הדיינים
0: משלמים. פרבוס.
2: כי אולי באמת הם חשבו שהוא יהיה פחות, איך להגיד זה, כאשר אשכנזי דן מול ספרדי או להבדיל, אז יכול להיות שבית משפט המוסלמי הוא יותר פחות כאילו, נוקשה ופחות כאילו נוטה לצד זה או אחר, לך תדע. אנחנו לא יודעים מה במאה ה-16, אבל בכל מקרה כבר באותה תקופה אנחנו מכירים באמת את הקיומם של אשכנזים שגרו בירושלים, בדרך כלל קוראים לו סקנאג'י או פרנג'י, זה בעצם השם המקובל לאשכנזים. אנחנו גם יודעים על הנדלן שאותם חבר'ה בעצם החזיקו בירושלים, למשל אנחנו יודעים שהאשכנזים כבר באותה תקופה במאה ה-16 סחרו בתים באזור שוק סוחרי הכותנה של היום, שזה בשטח של הרוב המוסלמי.
1: גדונגן.
2: כן.
1: אבל זה הובן יש גהת כן פריבטי הייזר.
2: נכון. להזכירכם, באותה תקופה לזימי, כלומר מי שלא מוסלמי, אסור היה להחזיק נדלן בתחומי ירושלים, ולכן בדרך כלל היהודים נוסעים החזיקו בכילו, סחרו בתים מבעלי בתים מוסלמים.
1: הדוסס גוון שייך צועה ליד, נשמור צועה אשכנזי.
2: כן, כן. איך שלא יהיה, עד ראשית המאה ה-18 אשכנזים היוו מיעוט שבמיעוט בתוך העיר ירושלים, אמנם היו, אבל היו מועטים ביותר. המצב השתנה בשנת 1700, כאשר לירושלים הגיע גל עלייה עצום בממדים של התקופה של רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד, אתם יודעים, כאילו אותו רב בעצם שהגיע ממערב אוקראינה של היום, שבזכותו נוקבים בעצם את היסוד של, לשייך את היסוד של בית כנסת החורבה, ובעצם הוא הגיע משהו כמו 1,000 תלמידיו. לירושלים, בשביל להבין בעצם באיזה מדים מדובר, באותה תקופה יהודים בכל העולם היוו פחות ממיליון אנשים, ואלף מתוכם הגיעו לירושלים. באותה תקופה חיו 1,200 יהודים בירושלים, אז בעצם אוכלוסייה יהודית של ירושלים כמעט הכפילה את עצמה.
1: אשכנזים זה ננגיוורן זה רגרויסה טייל.
2: לגמרי, אז בעצם בזכות עליית הרב יהודה החסיד, אשכנזים תוך מה שנקרא בין יום היוו כמעט 50% מכל אוכלוסייה.
1: ונדוסס גוון דר אונהייפ פון ינפוס מרופן דר אלטר אשכנזי אשר יישב.
2: נכון, נכון. אבל מה שכן קרה, אתם יודעים, ההיסטוריה תמיד יש לה מין קונצי משלה. אחרי כמה ימים אחרי שהוא עלה לירושלים, רבי יהודה החסיד נפטר לאחר מחלה. תלמידיו שבעצם ששקעו בחובות כבדים אצל האנושים המוסלמים, הסתפקו בבעיות כלכליות קשות, וכעבור מספר חודשים האנושים המוסלמים תקפו את החצר האשכנזים, בעצם שרפו את כל הנדלן, שרפו את בית כנסת האשכנזים, ובעצם מאותה תקופה ואילך, למשך יותר מ-100 שנה, לאשכנזים היה אסור לגור בירושלים. בעצם ישיבתם של האשכנזים נאסרה בירושלים, ובעצם האשכנזים היחידים שהיו בירושלים זה אותם אשכנזים שהתחפשו לספרדים. בעצם מפה בעצם יש את המנהג הזה של
1: נקרא בגדים. בדר קפוטה.
2: לגמרי, כאילו, בשביל בעצם להתחפש לספרדים. בכל מקרה, עד שנת 1835, מבחינה חוקתית של החוקים העותמנים, לאשכנזים אסור לגור בירושלים.
1: Und sie seien gegangen in Tzfas.
2: בצפת זה לא היה ככה, בעצם מי שבעצם השרידים של תלמידיו של רבי יהודה החסיד נמלטו מירושלים לצפת ולחברון. אבל בירושלים עצמה, מבחינה חוקתית, לא היה אשכנזים. לא הייתה קהילה אשכנזית. מי שבעצם נוהגים לזקוף לזכותו את השיקום של הקהילה האשכנזית בעיר, היה רבי אברהם שלמה זלמן צורף, בעצם יליד העיר קידנה.
1: בליטה.
2: בליטה, כן, מתלמידי הגרא. מספרים לו שבסביבות שנת 1810 הגיע מליטה לצפת, ואז בשלב מסוים, כבר אחרי שבעצם, אתם יודעים, באותה תקופה, הייתה תקופת תהפוכות בארץ ישראל, מוחמד עלי פאשה, השליט של מצרים, שבעצם מרד נגד הסולטן העות'מאני, כבש את ארץ ישראל על ידי בנו אברהים פאשה, ובעצם מוחמד עלי פאשה בעצם קידם סוג של וסטרניזציה, מודרניזציה בתוך מלאכתו, אז בנצלו את התהפוכות המדיניות האלה, אותו רבי אברהם מקידנה, רבי אברהם צורף, הוא הצליח, מה שנקרא, לחסות את כל החובות לפני 130 שנה של תלמידי רבי יהודה החסיד, והצליח בעצם, אני אגיד את זה,
1: בניים דידי אשכנזי שקיידי.
2: לגמרי, כן, לגמרי, כאשר בעצם הוא פדע מחדש את מה שנקרא חצר אשכנזים. מי שלא מכיר את הטופוגרפיה של ירושלים מאותה תקופה, חצר אשכנזים ישבה טיפ-טיפה צפונית בבית כנסת הרמב"ן של היום, ממזרח לרחוב היהודים שהולך לאורך קרדו במרכז הרבודים של היום. בעצם מאז ועד בעצם עד 1948, עד מלחמת עצמאות, הקהילה האשכנזית שבעצם שנוסדה מחדש על ידי אותו רבי אברהם צורף, המשיכה להתקיים ללא הפסקה.
1: מיכל, ונוח אין פרד. דו פרנם צייך צווישן אנדרס מיט הפרויקט פון אמזמבלן און בפורשן גרפיטיס פון יידישה און קריסטליכה אוילה רגלניקס. צייגוסטו זיך ongestoßen in dein Arbeit auf etwas Graffiti auf Jiddisch דווקא.
2: כמובן, לאורך, כפי שציינת, באמת בשנים האחרונות אני וחברי ועמיתי לעבודה שי הלוי, הצלם, אנחנו מתעדים באמת את הגרפיטי, כלומר כתובות על גבי קירות של עולי הרגל, הן יהודים וגם נוצרים. הרוב של הכתובות זה כתובות של הנוצרים, אבל באחד מהמקומות, אחד מהאתרים, הצלחנו למצוא את הכתובות היהודיות של רגל יהודים. מדובר במה שנקרא מערת סנהדרין, מערת קבורה יהודית מימי הבית השני, הנמצאת בשכונת סנהדריה הירושלמית, בצפון מערב ירושלים. מצאנו על הקירות של אותה מערה עשרות רבות של כתובות של עולי רגל יהודים. על פי הסגנון של הכתב, אנחנו מזהים את זה מאוד, כנראה 17, 18, 19, ובין הכתובות האלה הצלחנו למצוא גם מספר כתובות, כנראה רשומות ביידיש. באמת כנראה עולי רגל יהודים, אנחנו מתארכים את זה כנראה למחצית הראשונה של המאה ה-19.
1: דו הוסטס פרפנטלך?
2: עדיין לא.
1: אבל דו פלניר פרפנטלך?
2: כמובן, פלניר, כמובן.
1: השנם דנק דר מיכלה, דו שזר אינטרסנט, עשה הצלוקס, החדל דיכרופן נוח המול דר ציון וגן אשכנזי מן ירושלים.
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: Jetzt jüdische Kulturmosaik. Dem Heilig von der Programm und zugegräht die nationale Instanz für Jüdisch beschütfes mit Radiokorporatie von Medina Sisroel. Also ist geschehen, als der ultimative Symbol von der jüdischen Sprache und Literatur ist Farasach Menschen in der Welt, nicht nur für Jüden, geworden Sholem Aleichem. Es ist genug zu der Monen, dem weltberühmten Musical Der Fiedler auf dem Dach, Leitmotiven von Sholem Aleichem Stevie der Milchiker, was ist zum ersten Mal aufgeführt geworden auf dem Broadway in 1964. Die Musik hat verfasst Jerry Bock, das Libretto Josef Stein. Die Hauptrolle hat gespielt Chaim Topol. Man hat dem Musical aufgeführt das Sachmol auf verschiedene Sprachen, besuchen auf Jiddisch. In dem jiddischen Theater Volksbühne gezählte Jörn Zurich Agif.
3: A fiddler auf dem Dach. Meshugge, nein? Aber bei uns in Anatevke ist jeder eine von meinen Fiddler auf dem Dach.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. לעתים קרובות בא לנו לברך על המוגמר לפני הזמן. ביידיש ישנו פתגם שמזהיר מפני שמחה מוקדמת מדי. פאש זכנית אין בייכלה, ון דוס פישלה איזנוך אין טייכלה. אל תלטף את עצמך על הבטן, כאשר הדג עדיין בנהר. ועכשיו נתרגם מילה, פאץ'. זאת צורת ציווי מפול פאצ'ן, שפירושו במקרה שלפנינו לטפוח, למרות שבמקרים אחרים זה יכול להיות משהו קשוח יותר. למשל, גבנה פאץ' זה לתת סתירה. זיך פירושו את עצמך. נית זאת מילית שלילה כמו נוט באנגלית. ובכן, פזיכנית, אל תתפח את עצמך. אין, ביידיש זה מבחינה היסטורית אותו דבר כמו אין באנגלית. אבל בעברית כאן צריך להגיד אל. בייכלה, זאת צורת חיבה מהמילה בויך, בטן. צורת חיבה או הקטנה נוצרת ביידיש בעזרת סיומת ל או אלה. אפשר להגיד בייכל, אפשר להגיד בייכלה, אבל בייכלה חמוד יותר וקטן יותר מבייכל, כמו מיידל ומיידלה, ממשיכים. ון, כאשר, זה בדיוק כמו ון באנגלית. דוס, כאן זה הידיעה של המין הדקדוקי הניטרלי. ביידיש, חוץ מיידיש הליטאית, יש בניגוד לעברית שלושה מינים דקדוקיים, כמו בגרמנית וברוסית לדוגמה. כל המילים עם הסיומות ו או אלה שייכות למין הניטרלי. כמו המילה פישלה שלפנינו. פישלה זאת צורת חיבה מפיש. ופיש זה דג. בדיוק כמו באנגלית. וגם על גפילטה פיש כל ישראלי יודע. איז זה כמו איז באנגלית, אבל אם לתרגם לעברית, אז הייתי אומר במקרה שלפנינו נמצא. נוח זה עוד. אין כבר היה לנו, טייכלה זאת צורת חיבה מהמילה טייך, נהר. ובכן, עוד פעם, פזיכנית אין בייכלה, ון דוס פישלה איז נוח אין טייכלה. אל תתפח את עצמך על הבטן כאשר הדג עוד בנהר. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: Y así se termina nuestro programa de esta semana. Los invitamos a tornar y escucharnos a la misma hora a la semana que viene. Y hasta entonces, Shavua Tov a todos nuestros oyentes.
1: כאן מסתיימים שידורנו לשבוע, נחזור ונשתמע באותה שעה, בשבוע הבא, ועד אז, סמנה ובואנה איקלאב.